da leisa emma dujeng e aibe furan awadra nana wan bevisten ataki ma mi love you tru ateka pembaka da skrif nana bombi di letters ma ina fai noti et miter ala zaidu